0: הפוליטיקה הישראלית וכאילו איבוד תקווה לגבי עתיד טוב יותר.
1: כן, תראה, אני חושב שאם מסתכלים על נתוני המשק בשנים האחרונות, אז המשק בסך הכל הפתיע לטובה בשנים האלו.
0: כן.
1: הכלכלה הישראלית אומנם כמובן נפגעה מהמלחמה, אבל בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על רמת החיים, הכנסה לנפש וכו', אין פה פגיעה משמעותית שאתה יכול להגיד, הנה, זו הסיבה, אוקיי? כן. ולכן המסקנה היא שמה שהשתנה, הרי עוד פעם, מהסתכלות קרה, כן, אקדמית, כן. מה השתנה בין 23 להיום? זה המצב הביטחוני, המצב הפוליטי, האווירה בארץ וכך הלאה, לא המצב הכלכלי, ולכן אני חושב שזאת תהיה טעות לייחס למניעים כלכליים, יוקר המחיה וכו, את המניע, מכיוון שיוקר המחיה הייתה גם קודם, כן?
0: כן.
1: זה לא השתנה. כשמדובר על שינוי, אתה שואל את עצמך מה השתנה שעשוי להסביר את השינוי ההתנהגותי.
0: לא, יכול להיות שזה תורם, אבל זה לא, אתה אומר שזה לא בדיוק הסיבה העיקרית, כאילו זה...
1: קשה לייחס עוד פעם, אנחנו לא יודעים בוודאות כמובן.
0: כן.
1: אבל אני אומר, אם אתה מסתכל שינוי אל מול שינוי, כן? אז יש פה שינוי בהגירה, בשהות בחול, כן? אל מול שינוי שחל בתחום הביטחוני, מדיני, פוליטי, כן, פנימי, השסעים וכך הלאה, לא היה שינוי מקביל בתחום הכלכלי שיכול להסביר את זה.
0: ולאורך ההיסטוריה של ישראל היו עוד תקופות כאלה?
1: אז הפרק היותר מוקדם, כן, של הגירה שלילית, היה בשנת 65-66, שהיה מיתון מאוד כבד בארץ, דרך אגב, זה לא היה כמותו, מאז, ואז באמת נרשמה ירידה משמעותית מהארץ, אבל מאז לא היה שום אירוע מסיבי. היו תקופות של יותר, פחות, כן? אבל לא היה, למזלנו, שום אירוע שאפשר להגיד עליו, הנה פה מדובר על זרם, כן, של בריחה החוצה.
0: טוב, אז מדובר על זינוק חד, ואנחנו מדברים על מוחות עובדים, מוחות יוצרים, חלק בכלל מהכלכלה היוצרת, הצמיחה, אם ישראל תאבד או תמשיך לאבד חלק משמעותי מההון האנושי שלה, האיכותי שלה, איך אתה רואה את ההשלכות ארוכות הטווח על הצמיחה, החדשנות, השקעות, שוק העבודה, הכנסות ממיסים?
1: כן. אז לגבי הכנסות ממיסים, מיסים, כבר הזכרת את זה, התפרסם דוח, אני לא זוכר דוח כזה אי פעם בעבר, של רשות המיסים, ששם מתואר את אובדן ההכנסות ממיסים כתוצאה מהעזיבה הזאת בשנים האחרונות, והנתונים הם מאוד מדהיגים. אבל שאלת שאלה יותר כללית, אז אני אגיד כך, אם חלילה, המגמה הזאת תימשך, אז כמובן שנהיה בצרה, מכיוון שבסופו של יום, המשק הישראלי מבוסס בצמיחה שלו על סקטור ההייטק. סקטור ההייטק הוא בערך 15% מכוח האדם בישראל. כלומר, ומתוכו, כן, יש אחוז קטן שהם המנוע האמיתי. כן?
0: כן.
1: אם המספרים הלא גדולים האלה, יתחילו לזרוק החוצה, כן? אז אנחנו בצרה בהייטק. סקטור הבריאות, מערכת הבריאות בישראל היא אחת הטובות בעולם.
0: כן.
1: אנחנו לא יודעים להעריך את זה מספיק. אבל על מה זה מבוסס? זה לא מבוסס על עוד מכונת MRI פה או שם, אלא על כן. רופאים, צעירים, מוכשרים מאוד, כן? שהם אלה שמניעים את המערכת. אם הרופאים האלה חלילה יעזבו, אז מערכת הבריאות, כן, תיראה בהתאם, בשוב פעם, בתחום הבריאות, למה אני מזכיר את זה? כי כן. הרי נרשמים באמת, נרשמות הזיבות של רופאים, ומה שקורה זה שמכיוון שיש כל כך הרבה התמחויות ברפואה, מספר המומחים בכל התמחות, המספר הוא לא כזה גדול, ולכן אם חלק מהם עוזבים, כולנו נרגיש את זה. וכך הלאה, כשאתה עובר על ה... על אותו, על אותה שכבה משכילה, תורמת, עובדת, כן, שאנחנו רואים את הטפטוף הזה החוצה, וזה מאוד מסוכן למדינת ישראל.
0: כן, ושמענו גם את הוויכוח על סדרי עדיפויות, סדרי עדיפויות תקציביים, שינויים שמוצאים במערכת החינוך, קוראים לזה רפורמה, להעביר חלק מניהול מערכת החינוך בעצם לרשויות מקומיות, התערבות בגץ האחרונה בהעברת תקציבים לנחליות ולכל מיני תקציבים קואליציוניים, השאלה היא אם ישראל משקיעה באמת במנועי הצמיחה העתידיים שלה, או שהיא בעצם רק מסכנת את ההון האנושי, התודות ההון האנושי שעליו נשען המשק.
1: כן. אז לצערי הרב, השנים האחרונות הראו לנו סדרי עדיפויות מעוותים, מלבד ההשקעה בביטחון, שזה סיפור אחר.
0: כן. כן?
1: אבל מה שקרה בתקציבים ה... שמיועדים לשירותים, לשירותים אזרחיים, לשירותים ציבוריים.
0: שיקום הפריפריה והצפון, כן.
1: למשל, כן. כן. אז אנחנו שם רואים סדרי עדיפויות מעוותים לגמרי. ברור לי לחלוטין שאם לא יהיה שינוי פוליטי דרמטי, כן, בבחירות הקרובות, ואם יפשיכו באותם סדרי עדיפויות שראינו עד בשנים האחרונות, אנחנו נהיה בצרה מאוד מאוד גדולה. הרי בסופו של יום, כן, השוליים שיש בתקציב הם לא כאלה רחבים.
0: כן.
1: כי יש אותם ביטחון ויש את ההוצאות הקבועות וכו'. ואם שם אתה רואה מיליארדים רבים זורמים למגזר החרדי, כן, כדי בעצם מה זה עושה?
0: שוחד הרי, פוליטי, כן.
1: זה שוחד פוליטי, אבל מעבר לזה, כן? זה קולה אותם בכלוב של זהב, זה לא בדיוק זהב,
0: כן. כן?
1: זה בעצם מנציח את המצב המעוות הזה, שהם מנותקים מהמשק, מהחברה הישראלית. ולעומת זאת, כן? בחינוך, בתחבורה הציבורית, כן? בבריאות עצמה, לא משקיעים. ולכן, זו פגיעה ארוכת טווח, אבל אני מאמין לחלוטין שניתן להפוך את הגלגל. גם לגבי ההגירה שדיברנו קודם. תראו, אנחנו מדברים, מתבססים על נתונים קצרי טווח, נכון?
0: כן.
1: שאמרנו, אלה ששהו לפחות 12 חודשים או 3 חודשים. אני לא, אני די בטוח שחלק ניכר מהם יחזרו אם המצב בארץ ישתפר מאוד, אם יהיה פה מהפך. ובאמת, יש כל כך הרבה ישראלים שמצפים לבשורה הזאת, גם כדי להחליט אם להישאר פה או לא, וגם אלה שבחול האם לחזור או לא. המצב הוא עדיין רוורסיבילי, כלומר, אפק,
0: כן.
1: אפשר להפוך את הקערה על פיה.
0: איך אתה מסתכל על ההצעה, היא עדיין בגדר הצעה להעביר את חלק מניהול מערכת החינוך לרשות המקויות, אתה בעברך היית חלק מרפורמה, כן. דווקא, מערכת החינוך.
1: נכון. אז יש היגיון מסוים בזה, ללא ספק, מכיוון שמשרד החינוך הפך למין מפלצת רב ראשית, כלומר, המשרד עצמו, הבירוקרטיה, כן, מעבר לתכנים, אני אומר,
0: הריכוזיות, כן.
1: נכון, כלומר, שבירושלים, כן, הפקידות שם מחליטה על כל עיפרון שמחזיק תלמיד באיזשהו מקום. זה בלתי אפשרי, אי אפשר לנהל מלאכת כל כך גדולה ומסועפת בצורה כזאת. זה ברור שצריך להציל סמכויות, אבל אני חושב שאני הייתי מתחיל מעצמת הרבה יותר סמכויות למנהלים, לבתי הספר עצמם. כלומר, ואז ברגע שיפנה קדר של מנהלים שיש להם יותר אוטונומיה, אפשר יהיה אולי להמשיך את התהליך הזה בהצלת סמכויות לרשויות המקומיות. אבל לעשות את זה בצורה גורפת, כן, ולצפות שזה יביא את השינוי, אני לא חושב שזה דבר הנכון.
0: כן, והזכרת, כשדיברנו על סדרי העדיפויות התקציביים, הזכרת גם את הנושא של העברת כספים לחרדים להתנחלויות, וזה כאילו חשוב להזכיר, זה על חשבון בעצם השקעה במנועי צמיחה, לרבות החברה הערבית שהיא חלק מהכלכלה הישראלית, חלק מהעשייה, ההשכלה, העבודה, שוק העבודה, להבדיל ממגזרים אחרים שלא בדיוק תורמים לכלכלה.
1: ללא ספק, אני חושב שלגבי המגזר, החברה הערבית, אז יש שם כל כך הרבה מה לעשות, גם בתחום של כמובן של הפשיעה,

0: וזה משפיע דרך אגב גם על הפן הכלכלי, מאוד, מכיוון שאם הצעירים רואים שאלה שמצליחים הם משפחות הפשע, כן, אז מן הסתם התחברו לזה ולא למסלולים נורמטיביים שמביאים גם פרנסה. יש כל כך הרבה מה לעשות, ואני חושב שאפשר לעשות, ולא בתקציבי עתק. אפשר להתחיל, מה שצריך זה תכנון רב שנתי, עם יעדים ברורים, עם שיתוף כמובן של המגזר, כן? גם בתחום המוניציפלי, גם בתחום התעסוקה,
1: כן.
0: גם בתחום התחבורה למשל,
1: כן? כן?
0: של תחומים קריטיים.
1: לברות. אז בהקשר הזה, זה די ברור שצריך להשקיע בחברה הערבית, יש שם עון אנושי איכותי, גם רופאים, גם מהנדסים שמשתלבים, וכל המקצועות בעצם, אנשי מקצוע. מצד שני, הזכרת את המכה הכי גדולה, שזה פשע וחוסר ביטחון, שגורמת גם משכילים וגם בעלי הון, להיות בין אלה שגם עוזבים. או שעוזבים את הכפרים שלהם לטובת ערים, או שעוזבים לגמרי ומהגרים. אז זה חלק בכלל מכל התופעה, כנראה, שדיברנו עליה בהתחלה של בריחת המוחות.
0: ללא ספק, ולגבי התופעה הזאת של הפשיעה, תראה, בתקופה קצרה שהייתה ממשלה אחרת, ממשלת בנט ולפיד, אז גובשה תוכנית תחת סיגלוביץ', כן,
1: כן.
0: שהוא היה זה שעמד בראש התוכנית הזאת, שבתוך זמן קצר הביאה תוצאות. כלומר, זה לא שאי אפשר, אפשר, זה לא בשמיים, אפשר בטווח של חודשים, כי התוכניות מוכנות, לא צריך להתחיל מ-0, כן? ואז, אני חושב שאם הולכים בדרך הזאת, הצלחה תניב הצלחה.
1: כן.
0: כלומר, כי אז גם יהיה יותר שיתוף פעולה מצד הקורבנות, שהרבה פעמים זה לא ניתן, כן?
1: כן.
0: והחברה הערבית כולה, אני חושב, תתגייס, במידה והם רואים שהממשלה על כל זרועותיה, לא רק המשטרה, כן. כן, גם בתחום הפיננסי וגם בתחומים אחרים, מתגייסים לדבר הזה, וכאמור, התוכניות מוכנות, צריך החלטה פוליטית וללכת לזה עם כל הכוח.
1: פרופסור מנואל טרכטנברג, ברור שאפשר, תודה רבה שהיית עמנו.
0: תודה לכם, צהריים טובים.
1: גם לך, ביי. תודה. وبتلخيص سريع لحديثنا مع بروفيسور مانويل ترختنبرغ عن بلشنا بظاهرة هجرة الأدمغة من إسرائيل بما فيها يمكن بعض الأدمغة من المجتمع العربي نتيجة الظروف نتيجة العنف الجريمي نتيجة فقدان الأمل حكينا عن هاي الظاهرة كواحدة من أبرز التحديات الاقتصادية علاقتها بالأوضاع عموما الأوضاع السياسية بالبلاد الأوضاع الأمنية علاقتها بغلاء المعيشة العجز المالي أزمة قطاع التكنولوجيا واضح أنه مش هذا لحاله لأنه دائما كان فيه غلاء معيشة مش هذا اللي بيحفز هذا الإشي قد الأوضاع السياسية تحدثنا بانعكاسات فقدان الكفاءات على النمو والابتكار هذا شيء ممكن تكون مشكلة إذا تزايد هذا الإشي وكمل نفس التوجه ومدى انسجام أولويات الموازنة والاستثمار في التعليم مع احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي ومثل ما سمعته بروفيسور ترختنبرغ متفائل إذا بيصير تغيير بس مش متفائل إذا بضل الوضع على حاله فاصل قصير ونواصل اعمل حسابك خليكم معنا
2: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
5: حملة كبسولات نخلة في ألف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
2: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني